manulau til na mātou te ngā lului atu yeile e mātou konferenisi laso mua mua yulai e wha mua mua Pepe Pacifica prioritizing Pacific babies. Ia olo o, yesi swinga lai titi lava neto sanga mātou te, wa mātou wala audi, mātou wala audi ia whapitoa lava ia ole lea fionga ili tamaitai olo o ia ma ia ia le ole o ia ole komisina o ia ole komisina o aloma whanau I tatono New Zealand nei le tamaitai ia Claire Achmet Achmet o ia lea ole matou saunuanga a ami po le keynote speaker ia whaatasi ai manisi tina wa lewa na whaiar matapoka la me whaasoa mai fo ila tau e winga le tūlanga sa a fia ai ia male fsoswani o ma whai o na maua atu talo o na iai tono matapoka la me o le aso mua mua o yu lai e whaia la lea I apahat o le nei wha moe moe e whaia I apahat I le wha leolo o wha pia o na le pusa e sa tau o le city hall, community hall, ia o leo wata ua o le whirinaki whare taonga I le Walu Toluono Ferguson Drive I Apahat o I nā e whai ai e ta o le mātou Annual Ofania Symposium 2026. Ia mai e wala au lia la tangata I le sitala e fia awai ai o loo wala au lia fwoi po o ai fia faisana lau lau o ai fia faisana lau lau fwoi le fai loa ia ia le tau community po o lau services nae fai ia o le aso lea e, e se fulu lima lau lau avanoa mo lau lau po o stall ia fai e fia faisau lau lau ia maua le avanoa fi so o tai mai ai ina ia faapea o na faisau lau lau e whaeloa e fwoi lau oe ia lau e whaalapat potonga o lo e ngalue ai po le e kale sia po le whaalapat potonga le atunuu sa moa fiti tonga wa iai fwoi ia le matau nise o whaalapat potonga leoa whaatau mai ia le latau latau lau lau ia po o le alava le whaalapat potonga o lo e ngalue te mana e whaalau loe le aso ia o se ava noa matango fie lea e whaafso ta e mai ai ina ia whaapea na whaalau loa ilo whaalapat potonga o le sila sila ne I le website a le kūpenga o moana o le kūpenga o moana pia spelanga wha sa moa e leisen o le K-U-P-E-G-A po le K-U-P-E-G-A kūpenga o moana la ngai e eile si kūpenga ngai e si pela e eile N, G ya mātou e leise N ngā le kūpenga ia pa ai sila sila ne ile website po le upenga fso ta inga upenga ta whailangi a le kūpenga moana o lo o iai ia le sitala mai ai oe Pete le sitala mai fo I so o se tautua le mātou whaalapat potonga ia ma le sitala I le ofania pe a e fia awai ia a fai fo I fia fai sau lau lau le sitala mai ai e lai titi lava vanoa na le sifulu lima vanoa a luva vai atua tui titi se fulu lau lau ia wa uman whaatau mai ia vavena whaasota I mai ina ia whaapeona mauso a vanoa o le pese mai a Loto ma meto la faya lii, va'a tu matangi, SJ DiMarco.

0: Ia e fifi a lawa e toi whaatalo whaatul nei tae au ili mamalo lau whaafonga o lo mwhaipeo na maafuta mai le tautu ale siu fonga lau mua I Wellington e nei I porirua talo whaatalo lawa o le taimi fo ili nei bio na whaalau ilo atu o le polka lami o le saifua maaloloina taltano atu ai manisi o lo ngā lua I tono o unanga o le saifua maaloloina I tutonu o Wellington e ia whaalau loa lanto o unanga A wā lava le whaaleleia tili o le soifua lau le lei. Ia, ma le soifua malolo ina ona I o tātou tangata o lo o au mau le nei fo'i a tunu o ai maisol nei tu malo Wellington. Tae o nei, o mawhaatasi atu I a male a fionga I a polata I vau. Le lua vesi, le lua toi lolo. Ia, taltal noa I le au nanga e pei o nanga lua I fo'i le kupenga o moana. Ia, e ta, e whailopo aniso waenga o yele. Au obdanga le, le fo I tautua I tono Wellington e nei, malo soifua besi.
1: Malo lawa soifua malangi ma, ia. Yeah. Faftai fo I molne ava noa savilina o tatou toi mafutai le wok mayame.
0: Saole, mone le.
1: Le wa matana saule tau malulu. Ia fatalo fatu le pa ia male malo sa moa tupu mai e. Olo fa peona fa afunga mai nei fo I tae ao matango fie ia sue sungai. Fa fianga inga moa tau falitua lalilei. Elengata fo ilia wa fionga I patele mtama

0: ole ase o mai lele lei e ro tanga fasamo
1: ya mama
0: a tonese se fasamo ole ase o mai lele lei o se mea ai po se mea lea ia male ase te tau ona fa o nga ai a so le se singa nga ole best before and used by dates ia